0: RTR.
1: Malembe tout diadila.
0: RTR.
1: Malembe tout poendila.
0: Radio Temps Rodez.